0: Rufas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau startavo ir labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos aš kviečiu jūs pradėti leisti laiką kartu su mūsų radijo stotimi ir drauge mes būsim iki pat dvyliktos, tai reiškia, kad iki pat pietų mūsų laikas kartu tęsis ir mes čia turėsim kelionių kartu su muzika, keliausim laiku, klausysimės jūsų mylimiausių dainų, pasidalinsiu ir savo mylimiausiais kūriniais su tais, su kuriais aš šiandien atvykau į studiją. Tai žodžiu, tikrai turėsim geras ateinančias 5 valandas. Likit drauge, po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir šios dienos informacija, taip pat šioje valandoje jūsų laukia ir šio ryto horoskopai. Nu, o dabar pats laikas rytą, aišku, pradėti kartu su muzika ir čia Rehab, kūrinys All My Life.

0: reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.

0: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečia atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: Pulsas.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Reklama.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja būtinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Horoskopai.
8: Sugrįžtu pas jūs ir mums pats metas keliauti, pasižvalgyti po žvaigždžių. Nurodymus, rekomendacijas šiai dienai, tai kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Avinas, keista diena, gali kilti skausmingų atsiminimų iš praeities, vaikystės, gali patekti padirbėti su savo akivaizdžiai pasimačiusiais kompleksais ir silpnybėmis. Jautis, diena jums bus pilna naujų įžvalgų kontaktų, teks nemažai konsultuotis ir konsultuoti, gilintis į partnerio ar partnerės poreikius. Diena itin tinkama savianalizei, pagalvoti savo apie savo įvaizdžio atnaujinimą. Dviniai, imkitės kasdienės veiklos, bus itin palanku skirti laiko pasirūpinti tiek darbo, tiek ir apskritai aplinkos saugumu, sveikumu, paieškoti psichologinių priemonių, galinčių pagerinti darbo atmosferą arba jūsų sveikatą. Vėžys, viena iš palankiausių dienų imtis įgyveninti savo kūrybinius sumanimus bei atostogų planus ir pristatyti juos pasaulio ir bent jau draugams. Sulauksite ne tik palaikymo, bet ir naujų įžvalgų, praktinių patarimų. Liūtas. Šis laikas jums nėra pats palankiausias, nes priešingai nei kitais mėnesiais norite daugiau pabūti ramioje aplinkoje su savimi. Šiandien labai palanki proga tai ir padaryti, pabūti namuose, prisiminti vaikystę, pasigilinti į giminės šaknis. Mergelė, šiandien jums teks daug bendrauti, kalbėtis, pasigilinti į pašnekovo problemas, pasidomėti bendravimo psichologiją, imtis kažkokios visuomeninės veiklos, susitikti su draugais ar bičiuliais. Svarstyklės. Pagrindinė šios dienos tema taps pinigai ir uždarbis. Nenustepkite, sulaukę gerų darbo ar karjeros pasiūlymų, gali tekti imtis netikėtų, gal kiek rizikingų, tačiau ilgainių sėkmę galinčių atnešti idėjų gyvendinimo. Skorpionas. Diena bus kaip retai jums palanki tiek aplinkinių palaikymų, tiek ir bendra atmosfera. Jūsų filosofinė pasaulėžiūra kiek provokuos būtinybė imtis kažkokių smulkių buitinių, paprastų fizinių darbų, galbūt netgi pradėti mankštintis ar kitaip pajudėti. Šaulys, šiandien gali tekti atkreipti dėmesį į savo sveikatą, galite pajusti keistas neįprastas kūno reakcijas, energijos trūkumą, norėsite būti su savimi, išsilaižyti žaizdas ir pailsėti. Diena išties palanki tam savo gelme, pajauskite savo tikruosius, giliuosius poreikius. Ožiaragis, nors partnerystė būtinybė atiduoti visą savo dėmesį aplinkiniams įsipareigojimui ir toliau išlieka svarbia tema, tačiau šiandien sulauksite daug pagalbos ir palaikymų iš draugų ir bičiulių. Imkite savo idėjų gyvendinimo, suorganizuokite netikėtą renginį iškilą su vaikais, draugais ar tiesiog svarbiais žmonėmis. Vandenis. Darbui šiandieną jums itin sėkminga diena, sulauksite viršininkų palaikymo, būsite darbštus, pareigingi, rūpestingi, kuo geriausiai atliksite savo pareigas ir dar sulauksite netikėto palaikymo iš namiškių. Tiesa, pasisaugokite galimų problemų su technika. Na ir žuvis. Nors diena jums bus itin kūrybinga, pavyks rasti netikėtų rėmėjų ar bent reikalingos naujos informacijos, technikos, būtinos jūsų siekių gyvendinimui, norėsite džiaugtis pasauliu ir nešti žinią apie save toli, tačiau būkite atsargus išlaidaudami.
0: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 8. Mūsų eteryje startuoja antroji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Na, sveiki visi tie, kurie galbūt ir nuo 7 arba tik nuo dabar prisijungė ir esat kartu. Rytas su manimi tęsiasi, mes drauge laiką leisim iki pat 12 ir tikrai tikiu, kad turėsim to gero laiko, gerų emocijų. Antradienis nebe taip baisu, kaip buvo vakar, bet aišku, savaitgalis dar toli, teks gyventi geromis emocijomis, kurių tikiuosi iš praeito savaitgalio jūs atsinešėt nemažai. Po keletos dainų aš grįšiu pas jūs ir papasakosiu, ką veiksime šioje valandoje kartu su jumis.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Čia. Pulsas.

0: rajonai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti

0: atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien mes su jumis keliaujame į 1993-uosius. Ir čia pirmoji daina, su kuria mes tą laikotarpį atidarom ir pasitinkam, tai Hathaway, What is Love? What is love?

trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į 93 Eurotopą, tai Culture Beat ir Miss Wayne.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Čia.
6: Širdelių top 3.
7: Išgirdus muzikinę ruletę, aš kaip ir visuomet noriu pakviesti jus į jūsų širdelių top 3-tuką. Čia yra jūsų mylimiausi kūriniai, su kuriais mes kaip įprastai kiekvieną darbo dieną keliaujam ir pasižiūrim tai kokias gydainas jūs pulsas.lt svetainėje apdovanojo širdelėmis. Čia Nombeko Augustė, Pagunda.

0: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioje laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt prisijungė tik tai ką tik, labas tiems, kurie nuo anksčiau leidžia laiką kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir mes jau trečioje laidos valandoje, kurioje, kaip ir įprastai, labiau prabundam, jaučiamės žvalesni, todėl kad diena įsivažiuoja. Tai po keletos dainų, čia sugrįžusi papasakosiu, ką mes kartu su jumis dar šiandien spėsim nuveikti.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radijo stotis. Pulsas.

0: Metas mūsų etrija dar vienai muzikiniai ruletai ir joje šį kartą 2003. Dar trys kūriniai jūsų ausims ir jūsų dėmesiui ir pirmasis jų tai Alexander, Stay With Me.
1: Hey girl. Love is not a game for me.

Antrasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į 2003-uosius, labai graži daina ir tikrai tikiu, kad mūsų klausytojai ją prisimins, tai Kate Ryan ir Liberty.

trečiasis paskutinysis kūrinys iš 2003 metų Eurotopo jūsų dėmesiui – tai Nena kartu su Kim Wilde – Any Place, Anywhere, Anytime.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1983 metais gimė Sheryl Cole, britų airių merginų grupės Girls Aloud narė. Ši grupė susibūrė 2002 per ITV show Popstars Virals, o netrukus debiutavo su didžiosios Britanijos hitu Sound of the Underground, pasiekusiu pirmąją vietą. Girls Aloud turėjo daugiau nei 20 singlų, patekusių UK top 20-uką, na ir pasiekė rekordą. Daugiausiai iš eilės top 10 įrašų tarp moterų grupių. Sheryl 2008 metais tapo X Factoriaus teisėja, o 2009 pati pasiekė pirmąją vietą su soline daina

1990-aisiais grupė New Kids on the Block pradėjo 3 savaičių karaliavimą JAV topuose su hitu Step by Step. Tai buvo jų 3. numeris 1 Amerikoje ir 2. pagal populiarumą Jungtinėje karalystėje. Tą pačią dieną jų albumas Step by Step tapo numeris 1 ir UK albumų tope.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: žinios. Seimas spręs dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjero, prezidentas pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Nuro akcininkas Vladimiras Antonovas. Šiandien paskutinė diena norintiems pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradeda susitikimus su kandidatais į naujos vyriausybės ministrus. Pirmieji prezidentūra pakviesti kandidatai į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis ir energetikos ministras Lukas Savickas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad su Linu Kukuraičiu bus aptarta, kaip jis ketina spręsti sveikatos apsaugos sistemos problemas ir užtikrinti, kad svarbiausias prioritetas būtų pacientų interesai. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad sveikatos apsaugos sistemos valdymas bus vienas didžiausių būsimo ministro iššūkių. Prezidentūra teigia, kad vyriausybė galėjo pritarti bendram darbdavių ir profesinių sąjungų siūlymui kitąmet kartu didinti minimalią mėnesio algą ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tokie socialinių partnerių susitarimai pasiekimi itin retai, todėl jų nereikėjo atmesti. Pasak jo, dėl augančios infliacijos būtina didinti ne tik minimalią algą, bet ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidentūra pabrėžė, kad tai būtų sustiprinę socialinį dialogą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, norintis dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių. Pasak jo, su prezidentu Gitanu Nausėda jau aptarta galimybė, kad valstybės vadovas ir toliau atstovautų Lietuvai užsienio politikos bei gynybos klausimais, o premjeras galėtų dalyvauti svarstant ekonomikos ir ES biudžeto temas. Sinkevičius teigia, kad Lietuvai svarbu aktyviai dalyvauti derybose dėl naujos ES daugiametės finansinės perspektyvos, kas atstovauja Lietuvai Europos vadovų taryboje, pastaraisiais metais nekarta tapo politinių diskusijų. Objektu. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antros pensijų kaupimo pakopos, jei sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija teigia, kad antrai šių metų ketvirtį pasitraukiančių tempas gerokai sulėtėjo. Pasak asociacijos vadovo Vaidoto Rūko, sistemoje likę žmonės per pastarosius mėnesius vidutiniškai uždirbo investicinę gražą, prilygstančią maždaug vieno mėnesio sodros pensijai. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje toliau kaupia apie 860 tūkstančių gyventojų. Seimas šiandien balsuos dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skirimo ministro pirmininkų. Jei parlamentas pritars jo kandidatūrą, per artimiausias 15 dienų jis turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje ministrų kabineto programoje prioritetai bus šalies saugumas, demografija ir ekonomikos stiprinimas. Vakare socialdemokratų prezidiumas turėtų apsispręsti dėl kandidatų į ministrus. Nauja valdančia koalicija sudaro socialdemokratai, demokratai ir Lietuvos Valstiečių, Žaliųjų bei Krikščioniškų šeimų sąjunga. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęsia žlugusio banko Snoras bylą. Pirmą kartą parodymas teiks buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gegužė išduotas Lietuvai iš Prancūzijos. Jis siekė, kad byla būtų nagrinėjama iš naujo arba būtų priimtas išteisinamasis nuosprendis. Pirmosios instancijos teismas Vladimirą Antonovą ir Raimundą Baranauską buvo nuteisęs po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme už finansinius nusikaltimus. Vilniaus universitetas šiandien įteiks atminties diplomus 46 buvusiems studentams ir darbuotojams nukentėjusiems nuo sovietinio režimo, tarp jų partizanas Stasys Lukša Juodvarnis ir Laisvės premijos laureatė sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė. Universitetas teigia, kad ši iniciatyva simboliškai grąžina į akademinę bendruomenę žmonės, kurie dėl politinių ar religinių įsitikinimų negalėjo tęsti studijų ar darbo. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl kelių mokesčio lengvatų, siūloma iki 50% sumažinti rinkliavą transportui naudojamam žemės ūkiai bei elektrą, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams ir autobusams. Dalis parlamentarų siūlo žemdirbiams taikyti dar didesnės nuolaidas. Klaipėdoje Lietuvos karinės jūrų pajėgos šiandien perims vadovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupei. Vadų pasikeitimo ceremonija vyks kruizinių ir karo laivų terminale. Kariuomenės teigimu tai svarbus Lietuvos ir NATO sąjungininkų pasitikėjimo ženklas.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praneša, kad per naktį oro gynybą numušė 10 Ukrainos dronų skridusių Maskvos kryptimi. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad sostinės link buvo paleisti mažiausiai 46 bepiločiai orlaiviai. Ukraina pastaraisiais mėnesiais intensyvina smūgius Rusijos energetikos ir karinėje infrastruktūrai, taip siekdama silpninti Rusijos karo galimybės. Rusijos tarnybos skelbia, kad dronų nuolaužų vietose dabar dirba specialiosios tarnybos.
1: Orai. Šiandien trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, bet jis tikėtinas pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Trečiadienis didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27, o pietrytinėje pusėje vis dar perkops 30-31 laipsnį. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Rytas su Gintare.

0: balsas.
1: Startuoja ketvirtoji ryto laidos valanda. Sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu trim klausytojų, kurie tik dabar prisijungė, labas rytas visiems esantiems drauge. Ir rytas su Gintare tęsis iki pat 12. Tikrai dar turim gražaus laiko, dvi pilnas valandas, kurias praleisime kartu. Ir po keletos dainų čia viena mylimiausių mūsų klausytojų rubrikų, tai muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintare.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2013 metus. Čia trys kūriniai jūsų dėmesiui. Tikrai teko pavargti, kol sugalvojau, kokias gi dainas aš norėčiau jums pagroti iš būtent to laikotarpio, nes 2013 geros muzikos turi ojojoj kiek daug. Tai pasižiūrėkim, ar pataikiau jūsų mylimiausius kūrinius. Čia Macklemore kartu su Ryan Lewis ir Ray Dalton. Can hold us. Let's go.

0: reklama.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Dar vienam širdelių top 3-tukui pats laikas ir čia dar 3 jūsų mylimiausi kūriniai. Jeigu jūs norit girdėti savo mylimus kūrinius mūsų etrie, tai nepamirškit išgirdę tą dainą spausti pulsas.lt širdelę prie kūrinio. Tokiu būdu jūs mylimiausią savo dainą nusiunčiate tiesiai širdelių top 3-tuką. Čia Chicane ir Love on the Run.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Seimas spręs dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjero, prezidentas pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Nuro akcininkas Vladimiras Antonovas. Šiandien paskutinė diena norintiem pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimai. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradeda susitikimus su kandidatais į naujos vyriausybės ministrus. Pirmieji prezidentūra pakviesti kandidatai į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis ir energetikos ministras Lukas Savickas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad su Linu Kukuraičiu bus aptarta, kaip jis ketina spręsti sveikatos apsaugos sistemos problemas ir užtikrinti, kad svarbiausias prioritetas būtų pacientų interesai. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad sveikatos apsaugos sistemos valdymas bus vienas didžiausių būsimo ministro iššūkių. Prezidentūra teigia, kad vyriausybė galėjo pritarti bendram darbdavių ir profesinių sąjungų siūlymui kitąmet kartu didinti minimalią mėnesio algą ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tokie socialinių partnerių susitarimai pasiekimi itin retai, todėl jų nereikėjo atmesti. Pasak jo, dėl augančios infliacijos būtina didinti ne tik minimalią algą, bet ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidentūra pabrėžė, kad tai būtų sustiprinę socialinį dialogą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, norintis dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių. Pasak jo, su prezidentu Gitanu Nausėda jau aptarta galimybė, kad valstybės vadovas ir toliau atstovautų Lietuvai užsienio politikos bei gynybos klausimais, o premjeras galėtų dalyvauti svarstant ekonomikos ir Europos Sąjungos biudžeto temas. Sinkevičius teigia, kad Lietuvai svarbu aktyviai dalyvauti derybose dėl naujos Europos Sąjungos daugiametės finansinės perspektyvos, kas atstovauja Lietuvai Europos vadovų taryboje, pastaraisiais metais ne kartą tapo politinių diskusijų. Objektu. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antros pensijų kaupimo pakopos, jei sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija teigia, kad antrąjį šių metų ketvirtį pasitraukiančių tempas gerokai sulėtėjo. Pasak asociacijos vadovo Vaidoto Rūko, sistemoje likę žmonės per pastarosius mėnesius vidutiniškai uždirbo investicinę gražą, prilygstančią maždaug vieno mėnesio sodros pensijai. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 550 000 gyventojų, o sistemoje toliau kaupia apie 860 000 gyventojų. Seimas šiandien balsuos dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skirimo ministro pirmininkui. Jei parlamentas pritars jo kandidatūrą, per artimiausias 15 dienų jis turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje ministrų kabineto programoje prioritetai bus šalies saugumas, demografija ir ekonomikos stiprinimas. Vakare socialdemokratų prezidiumas turėtų apsispręsti dėl kandidatų į ministrus. Nauja valdančia koalicija sudaro socialdemokratai, demokratai ir Lietuvos Valstiečių, Žaliųjų bei Krikščioniškų šeimų sąjunga. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęsia žlugusio banko Snoras bylą. Pirmą kartą parodymas teiks buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas, gegužė išduotas Lietuvai iš Prancūzijos. Jis siekė, kad byla būtų nagrinėjama iš naujo arba būtų priimtas išteisinamasis nuosprendis. Pirmosios instancijos teismas Vladimirą Antonovą ir Raimundą Baranauską buvo nuteisęs po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme už finansinius nusikaltimus. Vilniaus universitetas šiandien įteiks atminties diplomus 46 buvusiems studentams ir darbuotojams nukentėjusiems nuo sovietinio režimo, tarp jų partizanas Stasys Lukša Juodvarnis ir Laisvės premijos laureatė sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė. Universitetas teigia, kad ši iniciatyva simboliškai grąžina į akademinę bendruomenę žmonės, kurie dėl politinių ar religinių įsitikinimų negalėjo tęsti studijų ar darbo. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl kelių mokesčio lengvatų, siūloma iki 50% sumažinti rinkliavą transportui naudojamam žemės ūkiai bei elektrą, vandenilių ar biometanų varomiems krovininiams automobiliams ir autobusams. Dalis parlamentarų siūlo žemdirbiams taikyti dar didesnės nuolaidas. Klaipėdoje Lietuvos karinės jūrų pajėgos šiandien perims vadovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupei. Vadų pasikeitimo ceremonija vyks kruizinių ir karo laivų terminale. Kariuomenės teigimu tai svarbus Lietuvos ir NATO sąjungininkų pasitikėjimo ženklas.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praneša, kad per naktį oro gynybą numušė 10 Ukrainos dronų skridusių Maskvos kryptimi. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigia, kad sostinės link buvo paleisti mažiausiai 46 bepiločiai orlaiviai. Ukraina pastaraisiais mėnesiais intensyvina smūgius Rusijos energetikos ir karinėje infrastruktūrai, taip siekdama silpninti Rusijos karo galimybės. Rusijos tarnybos skelbia, kad dronų nuolaužų vietose dabar dirba specialiosios tarnybos.
2: Orai.
1: Šiandien trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, bet jis tikėtinas pietiniuose rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Trečiadieniais didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27, o pietrytinėje pusėje vis dar perkops 30-31 laipsnį. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kaip ir visuomet, tokiu metu šiek tiek po 11, aš jau pas jūsų grįžtu sveikintis paskutinį kartą. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mes jau paskutiniojo laidos valandoje, kurioje netrukus turėsim dar keletą mūsų muzikinių reikalų, o tada jau keliausim pietauti, o paskui jau mėgausimės ir antradienio pusę. Po keletos dainų aš dar kartą sugrįšiu pas jūs, o dabar palieku jūsų muziką.
2: Eiride, eterija. Pulso eteryje Gintarė.

0: vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Na ir pats laikas mano top 3-tukui. Šiandien juo su jumis dalinuosi, tikėdamasi, kad tikrai šitą top 3-tuką jūs girdėsit taip pat kaip ir aš, su atrodo tokiais mylimiausiais kūriniais, apie kuriuos gal jau kažkiek tai net ir būsim pamiršę, suprasite, apie kurį kūrinį aš čia kalbu. O jie atidaro Golan kartu su Solo, On The Beach.

Na ir paskutinioji, trečioji daina mano top trietuke, tai Clapton kartu su Chicane ir Moya Brennan, Saltwater.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2001 metais Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje atsidūrė Christina Aguilera, Lil Kim, Mia ir Pink su hitu Lady Marmalade. Tai buvo daina iš filmo Moulin Rouge, o pati kompozicija pirmą kartą išpopuliarėjo 1975 metais grupės La Belle dėka.

0: 2005 metais Backstreet Boys narys Nikas Karteris buvo nubaustas $1,200 bauda po to, kai pripažino vairavęs apsvaigęs Kalifornijoje. Jam taip pat buvo paskirta 3 metų probacija, privalomas alkoholio kursas ir 90 dienų draudimas vairuoti.
1: Baby, I know.

0: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
1: hitus. Na štai ir viskas. Mūsų antradienis kartu baigtas, man pats metas atsisveikinti, palinkėti jums lengvų darbų, skanių pietų. Atsipūskit, papietaukit, pabūkit su kolegomis, paplepėkit, praleiskit laiką vieni arba su muzika, kaip jau jūs mėgstat ir kaip geriausiai atsipalaiduojat. Lengvo likusio pusdienio ir mes dabar jau su jumis susigirdėsime rytoj, trečiadienį ir štai jau savaitės vidurys, šiek tiek po septintos, tai lauksiu jūsų ryte. Ate.
2: You must understand the touch of your hand makes my pulse

0: žinios. Seimas spręs dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjero, prezidentas pradeda susitikimus su kandidatais į ministrus. Lietuvos apeliacinėme teisme parodymus duos buvęs Nuro akcininkas Vladimiras Antonovas. Šiandien paskutinė diena norintiem pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pradeda susitikimus su kandidatais į naujos vyriausybės ministrus. Pirmieji prezidentūra pakviesti kandidatai į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis ir energetikos ministras Lukas Savickas. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad su Linu Kukuraičiu bus aptarta, kaip jis ketina spręsti sveikatos apsaugos sistemos problemas ir užtikrinti, kad svarbiausias prioritetas būtų pacientų interesai. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad sveikatos apsaugos sistemos valdymas bus vienas didžiausių būsimo ministro iššūkių. Prezidentūra teigia, kad vyriausybė galėjo pritarti bendram darbdavių ir profesinių sąjungų siūlymui kitąmet kartu didinti minimalią mėnesio algą ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tokie socialinių partnerių susitarimai pasiekimi itin retai, todėl jų nereikėjo atmesti. Pasak jo, dėl augančios infliacijos būtina didinti ne tik minimalią algą, bet ir neapmokestinamąjį pajamų dydį. Prezidentūra pabrėžė, kad tai būtų sustiprinę socialinį dialogą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, norintis dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių. Pasak jo, su prezidentu Gitanu Nausėda jau aptarta galimybė, kad valstybės vadovas ir toliau atstovautų Lietuvai užsienio politikos bei gynybos klausimais, o premjeras galėtų dalyvauti svarstant ekonomikos ir ES biudžeto temas. Sinkevičius teigia, kad Lietuvai svarbu aktyviai dalyvauti derybose dėl naujos ES daugiametės finansinės perspektyvos, kas atstovauja Lietuvai Europos vadovų taryboje, pastaraisiais metais nekartą tapo politinių diskusijų. Objektu. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antros pensijų kaupimo pakopos, jei sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15 dienos. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija teigia, kad antrąjį šių metų ketvirtį pasitraukiančių tempas gerokai sulėtėjo. Pasak asociacijos vadovo Vaidoto Rūko, sistemoje likę žmonės per pastarosius mėnesius vidutiniškai uždirbo investicinę gražą, prilygstančią maždaug vieno mėnesio sodros pensijai. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš pensijų kaupimo pasitraukė apie 550 tūkstančių gyventojų, o sistemoje toliau kaupia apie 860 tūkstančių gyventojų. Seimas šiandien balsuos dėl socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus skirimo ministro pirmininku. Jei parlamentas pritars jo kandidatūrą, per artimiausias 15 dienų jis turės pateikti prezidentui suderintą ministrų kabineto sudėtį ir vyriausybės programą. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje ministrų kabineto programoje prioritetai bus šalies saugumas, demografija ir ekonomikos stiprinimas. Vakare socialdemokratų prezidiumas turėtų apsispręsti dėl kandidatų į ministrus. Nauja valdančia koalicija sudaro socialdemokratai, demokratai ir Lietuvos Valstiečių, Žaliųjų bei Krikščioniškų šeimų sąjunga. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęsia žlugusio banko Snoras bylą. Pirmą kartą parodymas teiks buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gegužė išduotas Lietuvai iš Prancūzijos. Jis siekė, kad byla būtų nagrinėjama iš naujo arba būtų priimtas išteisinamasis nuosprendis. Pirmosios instancijos teismas Vladimirą Antonovą ir Raimondą Baranauską buvo nuteisęs po 10,5 metų laisvės atėmimo bausme už finansinius nusikaltimus. Vilniaus universitetas šiandien įteiks atminties diplomus 46 buvusiems studentams ir darbuotojams nukentėjusiems nuo sovietinio režimo, tarp jų partizanas Stasys Lukša Juodvarnis ir Laisvės premijos laureatė sesuo Gerarda Elena Šuliauskaitė. Universitetas teigia, kad ši iniciatyva simboliškai grąžina į akademinę bendruomenę žmonės, kurie dėl politinių ar religinių įsitikinimų negalėjo tęsti studijų ar darbo. Seimas šiandien taip pat balsuos dėl kelių mokesčio lengvatų siūloma iki 50% sumažinti rinkliavą transportui naudojamam žemės ūkiai bei elektrą, vandenilių ar biometanų varomiems krovininiams automobiliams ir autobusams. Dalis parlamentarų siūlo žemdirbiams taikyti dar didesnės nuolaidas. Klaipėdoje Lietuvos karinės jūrų pajėgos šiandien perims vadovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų grupei. Vadų pasikeitimo ceremonija vyks kruizinių ir karo laivų terminale. Kariuomenės teigimu tai svarbus Lietuvos ir NATO sąjungininkų pasitikėjimo ženklas.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija praneša, kad per naktį oro gynyba numušė 10 Ukrainos dronų skridusių Maskvos kryptimi. Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad sostinės link buvo paleisti mažiausiai 46 bepiločiai orlaiviai. Ukraina pastaraisiais mėnesiais intensyvina smūgius Rusijos energetikos ir karinė infrastruktūrai, taip siekdama silpninti Rusijos karo galimybės. Rusijos tarnybos skelbia, kad dronų nuolaužų vietose dabar dirba specialiosios tarnybos.
1: Orai. Šiandien trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, bet jis tikėtinas pietiniuose rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Trečiadieniais didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27, o pietrytinėje pusėje vis dar perkops 30-31 laipsnį. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Radijos stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis.

0: Gios.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius nepritarė siūlymams išslaptinti buvusius KGB bendradarbius. Prezidentūra palankiai vertina siūlymą taikyti lengvatą reinvestuojamam pelnui Europos Sąjungoje. Nuo Liepos įsigaliojo mažų siuntų iš trečių šalių mokestis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos bankas už vėlavimo pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įsteigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą, šiandien informuoja Lietuvos bankas. Lietuvos apeliacinėme teisme pirmą kartą parodymus davęs buvęs banko snoras akcininkas Vladimiras Antonovas pripažino kaltę baudžiamojo byloje įsteigė, kad per 2008 finansinę krizę siekdamas išsaugoti banką ėmėsi ir neteisėtų veiksmų, tačiau tvirtino neturėjęs tikslo banką sužlugdyti. Pasak Antonovo, tuo metu buvo siekima laimėti laiko ir stabilizuoti banko veiklą, o tik vėliau jis suprato savo sprendimų pasekmes. Jis taip pat pareiškė, kad yra pasirengęs perduoti rastą savo turtą ir atlyginti žalą. Apeliacinis teismas nagrinėja Antonovo ir Raimundo Baranausko skundus dėl pirmosios instancijos nuosprendžio, kurioje jiems skirta po 10,5 metų laisvės atėmimo bausmės. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą plėsti pelno mokesčio lengvatą reinvestuojamam pelnui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad ši priemonė galėtų paskatinti investicijas į pažangias technologijas, dirbtinį intelektą ir robotizaciją. Pasak jo, lengvata turi būti fiskališkai tvari, tačiau ilgainiui gali net padidinti valstybės biudžeto pajamas dėl spartesnio ekonomikos augimo. Prezidentūra pabrėžė, kad Lietuvai būtina priimti sprendimus, kurie padėtų išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nepalaikinti siūlymų išslaptinti buvusius KGB bendradarbius. Pasak jo, valstybė yra prisėmusi įsipareigojimų žmonėms, kurie savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su sovietų specialiomis tarnybomis. Seime šiuo metu svarstomos pataisos, kuriomis siūloma nuo 28 metų viešinti dalį tokių asmenų duomenų. Tokiems siūlymams jau nepritarė ir vyriausybė. Susitikime su Nemuno aušos frakcijos kandidatas į premjeros Mindaugas Sinkevičius pareiškė nelaikantį šios politinės jėgos antisemitinę ar antivalstybinę. Jis teigė, kad sprendimas nutraukti koaliciją buvo priimtas dėl politinių santykių ir stabilumo stokos, o ne dėl tokių kaltinimų. Kartu Sinkevičius padėkojo buvusiems koalicijos partneriams už bendrus sprendimus, tarp jų rekordinį gynybos finansavimą ir antrosios pensijų pakopos reformą. Socialdemokratai birželį vietoje Nemuno aušos į valdančią koaliciją pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kandidatas į premjerus sako palaikantis draudimo Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus pašalinimą iš konstitucijos. Pasak jo, tinkamiausias sprendimas būtų atsisakyti šios nuostatos, o ne ją keisti. Politikas teigia, kad prieš priimant sprendimą būtina įvertinti visas pasekmes ir išklausyti saugumo institucijų vertinimus. Diskusijos dėl konstitucijos keitimo prasidėjo po prezidento Gitano Nausėdos veto įstatymui, kuris būtų sudaręs galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Specialiųjų tyrimų tarnyba praneša pareiškusi įtarimus trims savivaldybių politikėms vadinamose čekiukų bylose. Įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo pateikti dviem Birštono savivaldybės tarybos narėms Kristinai Justinavičinė ir Valiai Petkevičinė bei Kalvarijos tarybos narei Vilijai Babeckieniai. Tyrėjų duomenimis jos galėjo neteisėtai gauti savivaldybių lėšų už tariamai patirtas išlaidas. Tuo metu Alytaus apylinkės teismas Lazdijų rajono tarybos narė Jurgita Kurauskinė pripažino kaltą, tačiau nuo baudžiamosios atsakomybės jos atleido pagal laidavimą, nes politikai atlygino savivaldybei padarytą žalą.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos 1-osios įsigaliojo 3 eurų mokestis už nedidelės vertės siuntas iš trečiųjų šalių. Taip siekime mažinti smulkių siuntų daugiausiai iš Kinijos srautą ir palengvinti muitinių darbą. Europos komisija teigia, kad nauja tvarka taip pat padės geriau tikrinti prekių saugumą. Mokestį turės mokėti importuotojai, tačiau prekybos platformos dalį išlaidų gali perkelti pirkėjams. Laikinas fiksuotas mokestis galios iki 28 metų. Venesueloje po praėjusio savaitę įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų galėjo būti apgadinta arba sugriauta daugiau kaip 58 tūkstančiai pastatų. Tokius preliminarius duomenis pateikė NASA remdamasi palydoviniais vaizdais. Per 7 balų stiprumą viršijusius požeminius smūgius žuvo 1700 žmonių, dar tūkstančiai iki dabar laikomi dingusiai. Vietos valdžia kol kas skelbė gerokai mažesnį patvirtintų apgadintų pastatų skaičių. Žalos vertinimas dar yra tęsiamas.
0: Orai. Šiandien trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, bet jis tikėtinas pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Trečiadienis didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27, o pietrytinėje pusėje vis dar perkops 30-31 laipsnį. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, labas, sveiki sugrįžę po pietų pertraukos. Nežinau kaip jūs, man tai vasarą apetitas yra labai mažas, nesvarbu yra rytas, pietus ar vakaras ir atrodo būtų galima gyventi tik su vandeniu ir salotomis. Taip jau būna vasara, galbūt ir jūs esate iš tų žmonių, na bet kuriuo atveju gaivūs ledai, kokie šaltibarščiai, tokia diena kaip ši yra pats skaniausias ir pats geriausias dalykas. Na o ką, mes jau šiandien įpusėjome paskutinę birželio dieną. Vasara mus lepina, gal šiek tiek kankina, bet visgi ji yra tikrai graži ir tokia, kokia turėtų būti. Tai su šiomis teigiamomis nuotaikomis šiandien ir keliausime per paskutinę birželio dieną, kaip visad kviečiu suspėti, pasimėgauti, sustoti, pasigrožėti tą visą aplinką, tą visą vasarą ir per daug nepaskęsti darbuose. Tai stengsimės tai ir daryti. Na, o laida šiandien startuoja su Jonas Blue ir Dakotos darbu Fast Car.

0: Reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Apžvelkime, kokia gi ta paskutinė birželio diena muzikos istorijoje ir kaip visad pradėkime nuo jubiliatų. Šiandien švenčia britų dainininkė, buvusi merginų grupės Girls Aloud narė Sheryl Cole. Būtent kalbant apie jos karjerą grupėje, 2002 metais merginos susibūrė talentų šou Popstars The Rivals. Ir jos iškart šovė į aukštumą su hitu Sound of the Underground. O vėliau Didžiosios Britanijos top 20-uke atsidūrė net 20 jų kūrinių. Sheryl Cole taip pat tapo Didžiosios Britanijos X-faktoriaus teisėja, na, 2009 metais didžiulio populiarumo susilaukė jos solinis hitas Fight for This Love, kuris čia eteryje.

Klausėmės Cheryl Cole darbo Fight for this Love. Ši atlikėja šiandien švenčia savo gimimo dieną. Taip pat, kaip ir kita dainininkė, TV projekto American Idol nugalėtoja Fantasia Barrino. 2004-aisiais jos debiutinis singlas I Believe pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją ir būtent jo mes pasiklausysime.

Toliau rubrikoje ši diena muzikos istorijoje mes keliamės į 90-ųjų birželio 30-ąją. Tądien grupė New Kids on the Block su hitu Step by Step pradėjo 3 savaitės trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje. Tai buvo trečiasis grupės numeris 1 šalyje, o Didžiojoje Britanijoje kūrinys pasiekė 2 poziciją. Be to, būtent šią dieną jų to paties pavadinimo albumas Step by Step užėmė 1 vietą Didžiosios Britanijos albumą.

0: Radija. Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeis įsite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Radijo stotis. Pulsas.
7: Nors vasara ir atostogų metas, mūsų mieste kultūros įstaigos neatostogauja. Štai jau Liepos 2-ąją Panevėžio miesto dailės galerijos keramikos paviljone pradės veikti Sofijos Gorbačevskos paroda Tuštumos svoris. Sofija Gorbačevska, pasivadinusi kūrybiniu pseudonimu Sofika, yra Kyjive gyvenanti ukrainiečių menininkė, atradusi molį kaip pagrindinę savo meninės kalbos medžiagą dar studijų metais. Gorbačevskai keramika nėra dekoratyvinė ar taikomoji medžiaga, ji ją suvokia kaip visavertės kultūros forma, todėl autorė atsisako glazūros, spalvos ir puošybos. Palikdama molio paviršių beveik nepaliesta. Ant jo lieka pirštų antspaudai, įtrūkimai, netobulumai ir medžiagos pėdsakai, kurie jos žodžiais yra neatsiejami tiek nuo molio, tiek nuo žmogaus. Didelė dalis kūrinių gimsta intuityviai bei iš ankstinių eskizų ar griežto plano. Menininkė dirba remdamasi emocinę būseną, leisdama formai natūraliai rastis lipdymo procese. Tai, ką jaučiu, tą ir atkuriu lipdydama, sako ji. Būtent todėl jos skulptūros atrodo tarsi sustabdytos tarp abstrakcijos ir atpažįstamos gyvybės. Joje svarbus ne tik patys objektai, bet ir tarp jų esanti erdvė. Na, o šios parodos pavadinimas Tuštumos svoris gimė iš autorės santykio su forma ir erdve. Gorbačevskos kūriniuose svarbu ne tik tai, kas sukurta iš molio, bet ir tai, kas lieka neužpildyta, tai yra tarpai, ertmės, pauzės ir tylos momentai. Taigi, Liepos 2 dieną ši paroda keramikos paviljone bus atidaryta, tai yra ukrainiečių menininkės Sofijos Gorbačevskos paroda Tuštumos svoris ir ji Panevėžio miesto dailės galerijoje veiks iki rugpjūčio 23 dienos.
8: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus Saš darbas Ecuador. Kūrinys pasiekė pirmą poziciją Norvegijoje ir antrą didžiojoje Britanijoje. Ir daugelį kitų Europos šalių pateko į top dešimtukus. Pagalvokime, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti šis euro trans žanro hitas.
2: Labi tu mano! Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai. Sash darbas Ecuador pasirodė 1997.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Energias.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius nepritarė siūlymams išslaptinti buvusius KGB bendradarbius. Prezidentūra palankiai vertina siūlymą taikyti lengvatą reinvestuojamam pelnui Europos Sąjungoje. Nuo Liepos įsigaliojo mažų siuntų iš trečiųjų šalių mokestis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įsteigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą, šiandien informuoja Lietuvos bankas. Lietuvos apeliacinėme teisme pirmą kartą parodymus davęs buvęs banko snoras akcininkas Vladimiras Antonovas pripažino kaltę baudžiamojo byloje, įsteigė, kad per 2008 finansinę krizę siekdamas išsaugoti banką ėmėsi ir neteisėtų veiksmų, tačiau tvirtino neturėjęs tikslo banką sužlugdyti. Pasak Antonovo, tuo metu buvo siekima laimėti laiko ir stabilizuoti banko veiklą, o tik vėliau jis suprato savo sprendimų pasekmes. Jis taip pat pareiškė, kad yra pasirengęs perduoti rastą savo turtą ir atlyginti žalą. Apeliacinis teismas nagrinėja Antonovo ir Raimundo Baranausko skundus dėl pirmosios instancijos nuosprendžio, kurioje jiems skirta po 10,5 metų laisvės atėmimo bausmės. Prezidentūra teigiamai vertina siūlymą plėsti pelno mokesčio lengvatą reinvestuojamam pelnui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad ši priemonė galėtų paskatinti investicijas į pažangias technologijas, dirbtinį intelektą ir robotizaciją. Pasak jo, lengvata turi būti fiskališkai tvari, tačiau ilgainiui gali net padidinti valstybės biudžeto pajamas dėl spartesnio ekonomikos augimo. Prezidentūra pabrėžė, kad Lietuvai būtina priimti sprendimus, kurie padėtų išlaikyti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako nepalaikinti siūlymų išslaptinti buvusius KGB bendradarbius. Pasak jo, valstybė yra prisėmusi įsipareigojimų žmonėms, kurie savanoriškai prisipažino bendradarbiavę su sovietų specialiomis tarnybomis. Seime šiuo metu svarstomos pataisos, kuriomis siūloma nuo 28 metų viešinti dalį tokių asmenų duomenų. Tokiems siūlymams jau nepritarė ir vyriausybė. Susitikime su Nemuno aušos frakcijos kandidatas į premjeros Mindaugas Sinkevičius pareiškė nelaikantį šios politinės jėgos antisemitinę ar antivalstybinę. Jis teigė, kad sprendimas nutraukti koaliciją buvo priimtas dėl politinių santykių ir stabilumo stokos, o ne dėl tokių kaltinimų. Kartu Sinkevičius padėkojo buvusiems koalicijos partneriams už bendrus sprendimus, tarp jų rekordinį gynybos finansavimą ir antrosios pensijų pakopos reformą. Socialdemokratai birželį vietoj Nemuno aušos į valdančią koaliciją pakvietė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Kandidatas į premjerus sako palaikantis draudimo Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus pašalinimą iš konstitucijos. Pasak jo, tinkamiausias sprendimas būtų atsisakyti šios nuostatos, o ne ją keisti. Politikas teigia, kad prieš priimant sprendimą būtina įvertinti visas pasekmes ir išklausyti saugumo institucijų vertinimus. Diskusijos dėl konstitucijos keitimo prasidėjo po prezidento Gitano Nausėdos veto įstatymui, kuris būtų sudaręs galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Specialiųjų tyrimų tarnyba praneša pareiškusi įtarimus trims savivaldybių politikėms vadinamose čekiukų bylose. Įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo pateikti dviem Birštino savivaldybės tarybos narėms Kristinai Justinavičinei ir Valijai Petkevičinei bei Kalvarijos tarybos narei Vilijai Babeckieniai. Tyrėjų duomenimis jos galėjo neteisėtai gauti savivaldybių lėšų už tariamai patirtas išlaidas. Tuo metu Alytaus apylinkės teismas Lazdijų rajono tarybos narė Jurgita Kurauskinė pripažino kaltą, tačiau nuo baudžiamosios atsakomybės atleido pagal laidavimą, nes politikai atlygino savivaldybei padarytą žalą.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos Sąjungoje nuo Liepos 1-osios įsigaliojo 3 eurų mokestis už nedidelės vertės siuntas iš trečiųjų šalių. Taip siekime mažinti smulkių siuntų daugiausiai iš Kinijos srautą ir palengvinti muitinių darbą. Europos komisija teigia, kad nauja tvarka taip pat padės geriau tikrinti prekių saugumą. Mokestį turės mokėti importuotojai, tačiau prekybos platformos dalį išlaidų gali perkelti pirkėjams. Laikinas fiksuotas mokestis galios iki 28 metų. Venesueloje po praėjusią savaitę įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų galėjo būti apgadinta arba sugriauta daugiau kaip 58 tūkstančiai pastatų. Tokius preliminarius duomenis pateikė NASA remdamasi palydoviniais vaizdais. Per 7 balų stiprumą viršijusius požeminių smūgių žuvo 1700 žmonių, dar tūkstančiai iki dabar laikomi dingusiai. Vietos valdžia kol kas skelbė gerokai mažesnį patvirtintų apgadintų pastatų skaičių. Žalos vertinimas dar yra tęsiamas.
0: Orai. Šiandien trumpalaikio lietaus su perkūnija nebus daug, bet jis tikėtinas pietiniuose rytiniuose rajonuose. Temperatūra liks kontrastinga, didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio. Pietrytiniuose rajonuose turėtų tęstis 30-31 laipsnio kaitra. Vakariniame pakraštyje temperatūra nekils aukščiau 22-25 laipsnių. Trečiadieniais didelių temperatūros pokyčių neturės, nes dieną oras šils iki 22-27, o pietrytinėje pusėje vis dar perkops 30-31 laipsnį. Lietuvą pasieks ciklonas, kuris atneš nemažai lietaus. Ketvirtadienį temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Kai Europoje fiksuojami milžiniški karščio rekordai, na, aš asmeniškai negaliu įsivaizduoti, kaip kažkas dar skrenda į Ispaniją, į Graikiją, Kretą ar galų galę Italiją. Na, bet tikriausiai, jeigu žmonės įdaro, tai yra įmanoma. Mane va šiais laikais traukia į šiaurinę pusę, kažkur į Suomiją, į Švediją, į Norvegiją. Karštis yra gerai, bet kai jo ne per daug. Na, bet yra tokių kūrinių, kurie tuos pietietiškus ritmus čia įneša į eterį ir nuo jų širdžiai geras, smagu, vasariška nuotaika, bet nuo to karščiau nepasidaro. Kas yra gerai? Tai va čia vieną tokį kūrinį ir atradau, kuris mums dar labiau sustiprins tą vasarišką nuotaiką. Tai yra Daddy Yankee ir Snow, Con Calma.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šankauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Nusikelkime trumpam į sostinę. Vilniuje vyksta, na, pasakykime, aistros dėl Salomėjos Nėries paminklo palikimo arba nukelimo. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras oficialiai apskundė gegužės pabaigoje priimtą regiono administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo uždrausta nukelti šį paminklą. Tai chronologiškai viskas dėliojasi taip, dar 2024 rugpjūtį desovietizacijos komisija konstatavo, kad poetė aktyviai veikė okupacinėse struktūrose, todėl rekomendavo paminklą iškelti. Remdamasis šia išvada genocido centro vadovas priėmė oficialų sprendimą paminklą pašalinti, tačiau poetės Salomėjos Nėries vaikaitė šį nurodymą apskundė teismui ir gegužės pabaigoje regiono administracinis teismas jo skundą tenkino ir genocido centro sprendimą dėl paminklo iškelimo panaikino. Teismas argumentavo, kad Salomėja Nėris okupacijos procese atliko labiau dekoratyvinę, o ne politinę funkciją, o pats centras nepadarė pakankamai išsamios istorinės analizės. Būtent šį teismo sprendimą, draudimą nukelti paminklą, dabar genocido centras skundžia aukštesnės instancijos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Centras pabrėžia, kad skundą teikia nenorėdamas tęsti istorinės diskusijas, o siekdamas išsiaiškinti principines kompetencijų ribas. Skundė nurodoma, kad žemesnės instancijos teismas netinkamai aiškino desovietizacijos įstatymą ir pats ėmėsi istorinio vertinimo, kuris teisiškai priklauso tik specialiai ekspertų komisijai bei centro istorikams. Genocido centro teigimu šioje byloje būtina aukščiausio teismo pozicija, nes ji nustatys aiškią praktiką, kaip ateityje visoje Lietuvoje turi būti taikomas desovietizacijos įstatymas ir kaip vertinami totalitarinius režimus propaguojantys objektai. Be to, centras akcentuoja, kad sprendimas dėl 74-aisiais pastatyto paminklo nėra pačios poetės asmeninės atsakomybės vertinimas. Teisiškai turi būti vertinamas tik paties objekto atitikimas įstatymams. Centras priduria, kad gerbia teisinį procesą ir daugiau jokių viešų komentarų neteiks, kol bylą išnagrinės vyriausiasis administracinis teismas.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Keliaujam pasiklausyti jūsų pačių mylimiausių kūrinių, tų, kuriems jūs dovanojate širdelės pulsas.lt. Ir šiandien mes startuojam nuo skūterio, tai čia mūsų skoniai gali išsiskirti. Aš nesu skūterio mėgėja, gal labiau nemėgėja, na bet kadangi šiam kūriniu jūs dovanojate širdelės, tai mes jo ir klausomės. Čia Shake That.

Jūsų širdelių top 3-tuke čia ką tik nuskambėjo skūterio darbas Shake That ir mes keliaujame toliau ir čia kūrinys, kuris specialiai paguglinau, pasirodė 2024-aisiais, aš jo nebuvau girdėjusi. Ir va taip pulso klausytojai mums jį čia primena užkeliant piedestalo, tai DJ Giovanni ir Donny Montel darbas Star. Pasiklausom.

Štai taip, čia eteryje nuskambėjo DJ Giovanni ir Donny Montel darbas Star. 2024 metais pasirodęs kūrinys, kurį vat aš išgirdau pirmąjį kartą. Na ir šiandien širdelių top trietuką vainikuoja BG The Prince of Rap su kūriniu The Color of My Dreams. And if

0: Tai buvo visi kūriniai, kurie šiandien nuskambėjo širdelių top trietuke. Čia ką tik klausėmės B.G. The Rap Prince of Rap darbo The Color of My Dreams. Taip pat šiandien trietuke puikavosi Giovanni Sudoni Montel su kūriniu Star bei Scooteris su Shake That. Kaip visad, trietukas eklektiškas, muzikalus ir visus šiuos kūrinius smagiausia tai, kad vienyje jūsų meilė, jūsų širdelės, nepagailėkit, dovanokite. Jas, jeigu tik pulso eteryje išgirdat mylimą dainą, keliaujat į pulsas.lt, spaudžiat širdelę ir jūsų mylimą dainą būtinai iš į trietuką atkeliaus.
1: Čia.
0: Šios dienos muzikinė premjera priklauso Brazilijos didžėjų Alok ir Jennifer Lopez. Jų bendras darbas vadinasi Everything's Fine ir įdomu tai, kad šio kūrinio pasirodo dvi versijos – ramesnė AM ir labiau klubinė PM. Abi versijos pasakoja apie tą patį jausmą, skirtumo tarp to, ką rodome kitiems ir to, kas iš tikrųjų vyksta viduje. AM versija labiau orientuota į emociją, į asmeninį klausimą, o PM į ritmą ir klubinę energiją. Tai pasiklausykime tos ramesnės į emocijas orientuotos AM versijos. Tai čia Alok ir Jennifer Lopez. Everything's fine. Everything's fine.

0: žinios. Seimas pritarė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į ministro pirmininko pareigas. Pareigūnai ramina, grėsmių moksleivių dainų šventė nenustatyta, tačiau evakuacijos planai parengti. Valstybinė mokesčių inspekcija ragina beveik 2000 gyventojų pateikti turto deklaracijas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į ministro pirmininko pareigas. Už jo skirimą balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, o 28 parlamentarai susilaikė. 42 metų politikas vadovauti 21 vyriausybei sutiko po to, kai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė, pasikeitus valdančiai koalicijai. Pagal konstituciją ministrą pirmininką gavęs Seimo pritarimą skiria Respublikos prezidentas. Artimiausiu metu Mindaugas Sinkevičius prezidentui teiks ministrų kandidatūras ir formuos naują vyriausybę. Seimas vienbalsiai nusprendė denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo pasirašytas dar 2010-ais ir turėjo leisti pasienio gyventojams kirsti sieną su specialiais leidimais. Tačiau Baltarusija jo taip ir neįgyvendino. Užsienio reikalų ministerija teigė, kad dokumentas jau seniai praradęs aktualumą, o jo denonsavimas atitinka Lietuvos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesus. Seimas nusprendė pakeisti kelių finansavimo tvarką savivaldybėms. Nuo kitų metų savivaldybės, kurios neperims jų teritorijoje esančių valstybinės reikšmės rajonių kelių, iš kelių priežiūros ir plėtros programos gaus iki 5%, o ne garantuotų 5% finansavimą. Susisiekimo ministerija teigia, kad taip lėšos bus naudojamos efektyviau ir bus skatinama savivaldybėms perimti vietiniam susisiekimui naudojamus kelius. Dalis parlamentarų kritikavo šį sprendimą, teigdami, kad jis gali sumažinti finansavimą savivaldybių keliams. Pareigūnai teigia, kad konkrečių grėsmių penktadienį prasidedančiai Lietuvos moksleivių dainų šventėje nenustatyta, tačiau saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Patikrintos visos mokyklos, kuriuose gyvens dalyviai, parengti evakuacijos planai galimos oro grėsmės atveju. Organizatoriai taip pat ragina žiūrovus iš anksto registruotis į nemokamus renginius, nesinešti skėčių ir naudotis viešojų transportų. Moksleivių dainų šventė Vilniuje vyks Liepos 3-6 dienomis, joje dalyvaus apie 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių. Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą įskirtą už ilgą laiką laiku nepateiktas metinės finansinės ataskaitas. Lietuvos bankas primena, kad tai jau ne pirma sankcija šiai bendrovei. Ankstesniais metais jai taip pat buvo skirtos baudos dėl įvairių veiklos pažeidimų. Seimas patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartį su valstybinė ligonių kasa, prioritetas bus teikimas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms, o šiuo metu sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus užtikrintas esamas finansavimo lygis. Opozicija ir dalis medikų organizacijų pokyčius kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Įstatymas dar turės sulaukti prezidento parašo. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad beveik 2000 gyventojų vis dar nėra pateikę privalomų turto deklaracijų. Tai daugiausia valstybės politikai, tarnautojai, teisėjai, prokurorai ir kitų įstatymų numatytų pareigybių atstovai nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, o už pareigos nevykdymą gali būti taikoma ir administracinė atsakomybė.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijoje daugiau kaip milijono šalyje nelegaliai gyvenančių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos. Ministro pirmininko Pedro Sančeso teigimu, tai įrodo, kad tokia programa buvo reikalinga. Šis sprendimas išsiskiria Europos kontekste, nes daugelyje kitų valstybių migracijos politika pastaruoju metu tik griežtinama. Kinija pareiškė, kad nėra pagrindinė ES ekonominių problemų priežastis. Toks Pekino pareiškimas nuskambėjo po Briuselėje vykusių derybų dėl prekybos santykių. ES siekia mažinti prekybos disbalansą ir spręsti nesąžiningos konkurencijos bei subsidijuojimų kiniškų prekių keliamas problemas. NATO šalis siekia sparčiau didinti ginklų ir amunicijos gamybą. Nors išlaidos gynybai Europoje ir Kanadoje auga, alijanso vadovai pabrėžė, kad pinigus būtina greitai paversti realiais kariniais pajėgumais. Šis klausimas bus svarstomas kitą savaitę Ankaroje, kur numatomas NATO lyderių susitikimas ir gynybos pramonės forumas. Ekspertai įspėja, kad Europai vis dar trūksta gamybos pajėgumų, ypač oro gynybos raketų ir šaudmenų srityje. NATO ir Europos Sąjunga taip pat siekia labiau įtraukti Ukrainos gynybos pramonės patirtį, ypač dronų gamybos srityje. Rusija pranešė, kad per naktį virš šalies numušė 419 Ukrainos dronų. Maskvos srities pareigūnai skelbė, kad vienas smūgis pataikė į privatų namą, pakeliui į ligonę mirė 6 mėnesių kūdikis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vėl buvo smogta Rusijos Dubnos kosminio ryšio centrui Maskvos srityje. Pasak jo, Ukraina taikosi į objektus, kurie palaiko Rusijos karinį ryšį, žvalgybą ir palydovinės operacijas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais intensyvina smūgius Rusijos kariniai ir energetikos infrastruktūrai.
1: Orai. Pasak sinoptikų, prie Lietuvos artėja šaltasis atmosferos frontas, todėl šią naktį kai kur gali trumpai palynoti, vyraus apie 14-19 laipsnių šilumą. Trečiadienio dieną pasieks trumpos liūtis, lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Temperatūra dieną pasieks 28-32 laipsnius šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: pulsas.
1: Po trečios, šią gražią birželio 30-ąją šiek tiek sustokime, šiek tiek pailsėkime, nes šios dienos darbų pabaiga ne už kalnų, tad reikia šiek tiek prieš tą finišą ir atsikvėpti, pasimėgauti be galo vasariško Shawn Mendes darbų Summer of Love.

0: Informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
3: Šiandien aptarėme dar ne visus svarbius muzikos įvykius nutikusius Birželio 30-ąją ir dabar mes keliamės į 2014-uosius. Ir šią dieną antrasis Edo Šyrano albumas X tapo greičiausiai parduodamu tų metų albumu Jungtinėje karalystėje, nes per pirmąją savaitę buvo nupirkta 182 tūkstančiai albumo kopijų. Tai yra 14 tūkstančių daugiau, nei gegužę pavyko pasiekti grupei Coldplay su albumu Ghost Stories.
4: When your legs don't work like they used to before.

Keliaujame į 2009 birželio 30-ąją, tądien grupė YouTube Barcelonoje, Ispanijoje pradėjo savo įspūdingas pasaulinės gastroles 360 Tour. Po 109 koncertų šis turas uždirbo rekordinius 735 milijonus dolerių ir pranoko iki tol gyvavusi The Rolling Stones rekordą, kai grupė uždirbo 558 milijonus dolerių. Na ir šį YouTube rekordą tik 2019 metais pasiglemžė Edas Šyranas su turu Divide.

Na, o dabar 2001, birželio 30-oji, tądien Kristina Aguilera, Lil Kim, Maya ir Pink su bendru kūriniu Lady Marmalade užkopė į pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Ši daina tai legendinio Labelle 75-ųjų hito perdirbinys, kurį 98-aisiais į viršūnės jau buvo sugražinusi merginų grupė All Saints. Na, o ši 2001 versija skambėjo kultinėme Bazo Lurmano filme Moulin Rouge'as.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Kviečiu jūs išgirsti apie tokią labai įdomią mokslininkų, psichologų teoriją susijusią su nerimu, o jeigu tiksliau, su nerimo planavimu. Skamba keistai, bet taip. Nerimo planavimas, worry scheduling, yra kognityvinės elgesio terapijos taikoma technika, padedanti kontroliuoti nerimą. Galbūt esat pastebėję, kad bandymas tas emocijas užgniaužti, užblokuoti, na konkrečiai kalbant apie nerimą, turi priešingą efektą, jis dar labiau išauga, įtampa stiprėja ir tampa nuolatine. Taigi nerimo planavimas yra grindžiamas paprasta idėja. Jeigu vis tiek nerimaujate, reikėtų jam skirti konkretų laiką, o neleisti nustelbti visą dieną. Tai padeda suvaldyti įsišėlusi minčių uraganą ir gerina dėmesio kontrolę. Taigi, tai reikia vadovautis paprastais principais. Pirmasis – pasirinkti konkretų laiką nerimui. Galite skirti jam 15-20 minučių per dieną. Konkrečiu metu, pavyzdžiui, vakare, tiesiog nereikėtų to daryti prieš miegą. Labai svarbus yra nuoseklumas, nes kasdien užsiimant tam tikrą veiklą, tuo pačiu metu formuojasi naujas įprotis. Laikų, kurį skiriate nerimui, galite galvoti apie bet ką, kas kelia įtampą. Leidžiama viskas, nerti į patį juodžiausią minčių sūkurį, bambėti, keiktis, verkti, išreikšti savo nerimą bet kokiu būdu. Paradoksalu, bet pastebėta, kad leidžiant sau nerimauti tam numatytų metu, sumažėja spontaniški nerimo epizodai dieną. Antras dalykas – mokykitės atidėti nerimą dienos metu. Pajutus nerimą dieną, natūrali mūsų reakcija iš karto yra jį įsitraukti. Tačiau nerimo planavimo praktika kviečia elgtis priešingai. Sąmoningai sau pasakykite, kad apie tai pagalvosiu, kai leisiu sau nerimauti. Ir veikite nerimastingas mintis šalin. Tai yra ne emocijų slopinimas, o tiesiog jų atidėjimas. Kad sumažėtų baimė pamiršti kilusią mintį, galima ją trumpai pasižymėti telefone, užsirašyti ir ilgainiui smegenis pradeda mokytis, kad nerimas nėra signalas, į kurį būtina reaguoti iš karto. Tai stiprina vidinę kontrolę ir mažina impulsyvumą. Trečias dalykas – struktūruokite nerimą, kad gautumėte dar daugiau naudos atėjus nerimo laikui. Tas mintis užsirašykite, peržiūrėkite ir nuspręskite, kas yra reali problema, o kas yra tik neracionali baimė. Ir taip pat naudinga pasižymėti, ką galite kontroliuoti, vėliau galėsite ieškoti sprendimų, o ko ne, na, tuos dalykus geriausia tiesiog mesti iš galvos. Na ir ketvirtas paskutinis dalykas, pasibaigus su numatytam laikui nerimauti, svarbu sąmoningai užverti duris. Net jei ne visos mintys yra išspręstos, palikite jas kitai dienai, kitam nerimavimo seansui. Ir tai yra vienas svarbiausių šio metodo aspektų. Galite savo pasakyti, šiandien tam jau skiriu laiko, prie to grįšiu rytoj. Ir nenusiminkite, jeigu iš pradžių nesiseka, valdyti nerimą yra įgūdis, kuriam reikia laiko ir pastangų. Nors iš pradžių aš į šitą techniką žiūrėjau kažkaip taip su šypsena, skeptiškai, bet pasigilinus ir gerai pagalvojus, man atrodo, čia visai neblogas dalykėlis.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Na, tikiuosi, aš per šiandien neišnaudosiu savo visų vasariškų dainų arsenalo, bet kapstausi po vasaros kitus, po kūrinius, kurie neša tą šviesią emociją, kuri yra neatsiejama nuo šito gražiausio metų laiko. Na ir šiandien pasitinkant 16 valandą aš jum groju Calvin Harris darbą Summer.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Seimas pritarė Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į ministro pirmininko pareigas. Pareigūnai ramina grėsmių moksleivių dainų šventė nenustatyta, tačiau evakuacijos planai parengti. Valstybinė mokesčių inspekcija ragina beveik 2000 gyventojų pateikti turto deklaracijas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas šiandien pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į ministro pirmininko pareigas. Už jo skirimą balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 2, o 28 parlamentarai susilaikė. 42 metų politikas vadovauti 21 vyriausybei sutiko po to, kai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė, pasikeitus valdančiai koalicijai. Pagal konstituciją ministrą pirmininką gavęs Seimo pritarimą skiria Respublikos prezidentas. Artimiausiu metu Mindaugas Sinkevičius prezidentui teiks ministrų kandidatūras ir formuos naują vyriausybę. Seimas vienbalsiai nusprendė denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo pasirašytas dar 2010-ais ir turėjo leisti pasienio gyventojams kirsti sieną su specialiais leidimais. Tačiau Baltarusija jo taip ir neįgyvendino. Užsienio reikalų ministerija teigė, kad dokumentas jau seniai praradęs aktualumą, o jo denonsavimas atitinka Lietuvos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesus. Seimas nusprendė pakeisti kelių finansavimo tvarką savivaldybėms. Nuo kitų metų savivaldybės, kurios neperims jų teritorijoje esančių valstybinės reikšmės rajonių kelių, iš kelių priežiūros ir plėtros programos gaus iki 5%, o ne garantuotų 5% finansavimą. Susisiekimo ministerija teigia, kad taip lėšos bus naudojamos efektyviau ir bus skatinama savivaldybėms perimti vietiniam susisiekimui naudojamus kelius. Dalis parlamentarų kritikavo šį sprendimą, teigdami, kad jis gali sumažinti finansavimą savivaldybių keliams. Pareigūnai teigia, kad konkrečių grėsmių penktadienį prasidedančiai Lietuvos moksleivių dainų šventėje nenustatyta, tačiau saugumui skiriamas ypatingas dėmesys. Patikrintos visos mokyklos, kuriuose gyvens dalyviai, parengti evakuacijos planai galimos oro grėsmės atveju. Organizatoriai taip pat ragina žiūrovus iš anksto registruotis į nemokamus renginius, nesinešti skėčių ir naudotis viešojų transportų. Moksleivių dainų šventė Vilniuje vyks Liepos 3-6 dienomis, joje dalyvaus apie 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių. Lietuvos bankas elektroninių pinigų įstaigai Paysera LT skyrė 362 tūkstančių eurų baudą įskirtą už ilgą laiką laiku nepateiktas metinės finansinės ataskaitas. Lietuvos bankas primena, kad tai jau ne pirma sankcija šiai bendrovei. Ankstesniais metais jai taip pat buvo skirtos baudos dėl įvairių veiklos pažeidimų. Seimas patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką. Pagal naują tvarką, sudarant sutartį su valstybinė ligonių kasa, prioritetas bus teikimas valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigoms, o šiuo metu sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus užtikrintas esamas finansavimo lygis. Opozicija ir dalis medikų organizacijų pokyčius kritikuoja ir žada kreiptis į konstitucinį teismą. Įstatymas dar turės sulaukti prezidento parašo. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad beveik 2000 gyventojų vis dar nėra pateikę privalomų turto deklaracijų. Tai daugiausia valstybės politikai, tarnautojai, teisėjai, prokurorai ir kitų įstatymų numatytų pareigybių atstovai nepateikusiems deklaracijų siunčiami priminimai, o už pareigos nevykdymą gali būti taikoma ir administracinė atsakomybė.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijoje daugiau kaip milijono šalyje nelegaliai gyvenančių migrantų pateikė prašymus dėl legalizacijos. Ministro pirmininko Pedro Sančeso teigimu, tai įrodo, kad tokia programa buvo reikalinga. Šis sprendimas išsiskiria Europos kontekste, nes daugelyje kitų valstybių migracijos politika pastaruoju metu tik griežtinama. Kinija pareiškė, kad nėra pagrindinė ES ekonominių problemų priežastis. Toks Pekino pareiškimas nuskambėjo po Briuselėje vykusių derybų dėl prekybos santykių. ES siekia mažinti prekybos disbalansą ir spręsti nesąžiningos konkurencijos bei subsidijuojimų kiniškų prekių keliamas problemas. NATO šalis siekia sparčiau didinti ginklų ir amunicijos gamybą. Nors išlaidos gynybai Europoje ir Kanadoje auga, alijanso vadovai pabrėžia, kad pinigus būtina greitai paversti realiais kariniais pajėgumais. Šis klausimas bus svarstomas kitą savaitę Ankaroje, kur numatomas NATO lyderių susitikimas ir gynybos pramonės forumas. Ekspertai įspėja, kad Europai vis dar trūksta gamybos pajėgumų, ypač oro gynybos raketų ir šaudmenų srityje. NATO ir Europos Sąjunga taip pat siekia labiau įtraukti Ukrainos gynybos pramonės patirtį, ypač dronų gamybos srityje. Rusija pranešė, kad per naktį virš šalies numušė 419 Ukrainos dronų. Maskvos srities pareigūnai skelbė, kad vienas smūgis pataikė į privatų namą, pakeliui į ligonę mirė 6 mėnesių kūdikis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad vėl buvo smogta Rusijos Dubnos kosminio ryšio centrui Maskvos srityje. Pasakė, Ukraina taikosi į objektus, kurie palaiko Rusijos karinį ryšį, žvalgybą ir palydovinės operacijas. Kijevas pastaraisiais mėnesiais intensyvina smūgius Rusijos kariniai ir energetikos infrastruktūrai.
1: Orai. Pasak sinoptikų, prie Lietuvos artėja šaltasis atmosferos frontas, todėl šią naktį kai kur gali trumpai palynoti, vyraus apie 14-19 laipsnių šilumą. Trečiadienio dieną pasieks trumpos liūtis, lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Temperatūra dieną pasieks 28-32 laipsnius šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda startuoja, rodos karštis neslūksta. Na, aš jau vakar minėjau, kad vat tokiomis dienomis pats smagiausias laikas yra vėlai vakare, kai dar yra šviesu, kai jau yra maloniai, tas maloni šiluma persipinusi su vėsa. Ir tai yra tas saldžiausias dienos momentas, tai tikiuosi tokiais momentais pasimėgaujat, vėlai vakare ištrūkstat į lauką, kai jau visas tas karštis yra nuslūgęs. Tai tikrai rekomenduoju, bet manau, kad čia rekomendacijų nereikia, daugelis tuo laiku mėgaujasi. Na, o mes toliau klausomės vasariškos muzikos tame vasaros karštyje. Tai čia Anthony Harry Styles, Watermelon Sugar. Tis like

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė.

0: Šiaurės balsas.
1: Šiandien didžiosios Britanijos top 10-ukas nuneša mus atgal į 2015 metus. Pasiklausysime kūrinių besipuikuojančių pirmose trijose pozicijose. Taigi numeris 3 – Jason Derulo, Want to Want Me.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ir atkeliavome iki didžiosios Britanijos topo viršūnės 2015-aisiais šią savaitę. Ir čia Cindy Tempoff kartu su Jess Glynn, Not Letting Go.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijos stotis. Klausa.

tikrai niekam dar nepakenkė truputėlis šokių muzikos, tai būtent dabar tai mes ir darysime, klausysimės Eurythmics darbo Sweet Dreams rubrikoje šokių aikštelės legenda. Įdomu tai, kad šis kūrinys gimė po Annie Lennox ir Dave Stewart įsiskirimo būtent kaip poros 83 metais. Tai iš tiesų labai gerbtina, kai du žmonės sugeba palikti nuo šalyje savo kažkokias asmeninės nuoskaudas ir kurti, ir ne bet kaip kurti, o genialiai. Kūrinys Sweet Dreams užėmė pirmą vietą Billboard Hot 100 ir tapo didžiausių 80-ųjų hitų pasaulyje.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai ir baigėsi laida. Aš linkiu jums gražios, smagios, vasariškos birželio 30-osios vakaro, gražios paskutinės birželio dienos. Palieku jūs su Mike Posner darbu I took a pill in Ibiza ir sakau iki. I took a

0: Čijos. Seimas pratęsė pavasario sesiją ir nutarė, kad valstybė atlygins žalą, jei ji bus padaryta kariams ar NATO sąjungininkams numušant priešiškus dronus. Prezidentas susitiko su kandidatu į energetikos ministru su Luku Savicku. Europos komisijos atstovybėje Lietuvoje vadovaus diplomatas Rytis Martikonis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-os vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Už tai balsavo 59 parlamentarai, prieš buvo 5-15 Seimo narių susilaikė. Seimas šiandien priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias valstybė atlygins žalą padarytą teisę taip panaudojus karinę jėgą. Tai reiškia, kad gyventojams bus kompensuojami nuostoliai, numušant į Lietuvos oro erdvę įskridusius karinius dronus, jų nuolaužos apgadintų turtą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad tokia tvarka leis kariams nedvejoti priimant sprendimus dėl grėsmę keliančių objektų neutralizavimo. Kompensacijos bus mokamos iš krašto apsaugos ministerijos lėšų, o prireikus ir iš valstybės rezervo. Įstatymo pataisos taip pat išplečia kariuomenės galimybės naudoti jėgą ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir kitus nuotolinių ar autonominių būdų valdomus skraidančius objektus. Seimas pradėjo svarstyti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą skatinti gimstamumą. Projektui po pateikimo pritarta, toliau jis bus svarstomas rudenį. Siūloma, kad gimus antram ar paskesniam vaikui tėvai 5 metus galėtų susigražinti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Prezidentūra skaičiuoja, kad vidutinės pajamas gaunantį šeimą per šį laikotarpį galėtų sutaupyti iki 25 tūkstančių eurų. Prieš galutinį sprendimą išvada dar turės pateikti vyriausybė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su kandidatu į energetikos ministru su Luku Savicku. Prezidento patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, kandidatas patvirtino, kad testų svarbiausius energetikos projektus, tarp jų vietinės elektros gamybos didinimas, sausumos elektros jungties su Lenkija Hamone Link projektas bei planuojamas jūrinės elektros kabelis su Vokietija. Prezidentūra pabrėžė, kad energetikos politika išlieka viena svarbiausių nacionalinio saugumo sričių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsia susitikimo su ministrais ir sprendžia būsimos vyriausybės sudėtį. Po pokalbio su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi sakė, kad ministras norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Vis dėlto galutinis sprendimas dar nepriimtas. Rytoj numatytas susitikimas su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, po kurio turėtų paaiškėti ir šios ministerijos vadovo likimas. Mindaugas Sinkevičius taip pat pareiškė, kad valstybės paskatos antrai pensijų kaupimo pakopai naikinti nereikėtų, pasak jo, toks sprendimas būtų galutinis smūgis visai pensijų kaupimo sistemai. Paskirtasis premjeras teigė, kad valstybė turėtų išlikti suinteresuotas skatinti gyventojus kaupti lėšas senatvei. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė politikų turto deklaracijas. Tarp ministrų daugiausia turto deklaravo susiekimo ministro Juro Taminsko šeima daugiau kaip 700 tūkstančių eurų. Toliau rikiuojasi žemės ūkio ministras Andrius Palionis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Mažiausiai turto deklaravo kultūros ministrė Vaida Aleknavičinė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Po daugiau kaip 4 metų darbą baigė Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašega. Jį pakeis ilgametis diplomatas ir Europos komisijos pareigūnas Rytis Martikonis. Europos komisija pabrėžė, kad jis turi ilgametę patirtį Europos Sąjungos institucijose ir Lietuvos diplomatinėje tarnyboje.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga nuo trečiadienio pradeda įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Pagal jį daugumai europietiškų prekių Jungtinės Amerikos valstijose bus taikomas 15% muitas, o amerikietiškoms pramonės prekiams Europos Sąjungoje nuliniai tarifai. Briuselis pabrėžė, kad laikosi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Šis susitarimas galios iki 29 metų pabaigos, jeigu abi pusės nuspręs jį pratesti. Postą paliksantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris paskelbė, kad šalis per ateinančius 4 metus skirs beveik 300 milijardų svarų ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, atsižvelgiant į didėjančias grėsmes. Starmeris, kuris turėtų kitą mėnesį palikti postą, praradęs leiboristų parlamentarų paramą, pristatė ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą.
1: Orai.
2: Pasak sinoptikų, prie Lietuvos artėja šaltasis atmosferos frontas, todėl šią nakt kai kur gali trumpai palynoti, vyraus apie 14-19 laipsnių šilumą. Trečiadienio dieną pasieks trumpos liūtis, lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Temperatūra dieną pasieks 28-32 laipsnius šilumos.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitę.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Pulsas.

0: žinios. Seimas pratęsė pavasario sesiją ir nutarė, kad valstybė atlygins žalą, jei ji bus padaryta kariams ar NATO sąjungininkams numušant priešiškus dronus. Prezidentas susitiko su kandidatu į energetikos ministru su Luku Savicku. Europos komisijos atstovybėje Lietuvoje vadovaus diplomatas Rytis Martikonis. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-os vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Už tai balsavo 59 parlamentarai, prieš buvo 5-15 Seimo narių susilaikė. Seimas šiandien priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias valstybė atlygins žalą padarytą teisę taip panaudojus karinę jėgą. Tai reiškia, kad gyventojams bus kompensuojami nuostoliai, numušant į Lietuvos oro erdvę įskridusius karinius dronus, jų nuolaužos apgadintų turtą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad tokia tvarka leis kariams nedvejoti priimant sprendimus dėl grėsmę keliančių objektų neutralizavimo. Kompensacijos bus mokamos iš krašto apsaugos ministerijos lėšų, o prireikus ir iš valstybės rezervo. Įstatymo pataisos. Taip pat išplečia kariuomenės galimybės naudoti jėgą ne tik prieš bepiločius orlaivius, bet ir kitus nuotolinių ar autonominių būdų valdomus skraidančius objektus. Seimas pradėjo svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą skatinti gimstamumą. Projektui po pateikimo pritarta, toliau jis bus svarstomas rudenį. Siūloma, kad gimus antram ar paskesniam vaikui tėvai 5 metus galėtų susigražinti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Prezidentūra skaičiuoja, kad vidutinės pajamas gaunantį šeimą per šį laikotarpį galėtų sutaupyti iki 25 tūkstančių eurų. Prieš galutinį sprendimą išvada dar turės pateikti vyriausybė. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su kandidatu į energetikos ministru su Luku Savicku. Prezidento patarėjo Ramūno Dilbos teigimu, kandidatas patvirtino, kad testų svarbiausius energetikos projektus, tarp jų vietinės elektros gamybos didinimas, sausumos elektros jungties su Lenkija Hamone Link projektas bei planuojamas jūrinės elektros kabelis su Vokietija. Prezidentūra pabrėžė, kad energetikos politika išlieka viena svarbiausių nacionalinio saugumo sričių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tęsia susitikimą su ministrais ir sprendžia būsimos vyriausybės sudėtį. Po pokalbio su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi sakė, kad ministras norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Vis dėlto galutinis sprendimas dar nepriimtas. Rytoj numatytas susitikimas su užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu, po kurio turėtų paaiškėti ir šios ministerijos vadovo likimas. Mindaugas Sinkevičius taip pat pareiškė, kad valstybės paskatos antrai pensijų kaupimo pakopai naikinti nereikėtų, pasak jo, toks sprendimas būtų galutinis smūgis visai pensijų kaupimo sistemai. Paskirtasis premjeras teigė, kad valstybė turėtų išlikti suinteresuotas skatinti gyventojus kaupti lėšas senatvei. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė politikų turto deklaracijas. Tarp ministrų daugiausia turto deklaravo susiekimo ministro Juro Taminsko šeima daugiau kaip 700 tūkstančių eurų. Toliau reikėjosi žemės ūkio ministras Andrius Palionis, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Mažiausiai turto deklaravo kultūros ministrė Vaida Aleknavičinė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Po daugiau kaip 4 metų darbą baigė Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vašega. Jį pakeis ilgametis diplomatas ir Europos komisijos pareigūnas Rytis Martikonis. Europos komisija pabrėžė, kad jis turi ilgametę patirtį Europos Sąjungos institucijose ir Lietuvos diplomatinėje tarnyboje.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos Sąjunga nuo trečiadienio pradeda įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Pagal jį daugumai europietiškų prekių Jungtinės Amerikos valstijose bus taikomas 15% muitas, o amerikietiškoms pramonės prekiams Europos Sąjungoje nuliniai tarifai. Briuselis pabrėžė, kad laikosi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Šis susitarimas galios iki 29 metų pabaigos, jeigu abi pusės nuspręs jį pratesti. Postą paliksantis Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris paskelbė, kad šalis per ateinančius 4 metus skirs beveik 300 milijardų svarų ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti, atsižvelgiant į didėjančias grėsmes. Starmeris, kuris turėtų kitą mėnesį palikti postą, praradęs leiboristų parlamentarų paramą, pristatė ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą.
2: Orai.
1: Pasak sinoptikų, prie Lietuvos artėja šaltasis atmosferos frontas, todėl šią nakt kai kur gali trumpai palynoti, vyraus apie 14-19 laipsnių šilumą. Trečiadienio dieną pasieks trumpos liūtis, lydimos perkūnijos, per kurias sustiprės vėjo gūsiai. Temperatūra dieną pasieks 28-32 laipsnius šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.